As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wull ik kein gekochtet Ei. Ik wörch dat drunner, doch dat geht weiter. An Tisch da geef dat Schere rein. Und geef dat Speck am Bratöffel. Da füng ik lieg an Tau sortieren. Seh ich dat die Ohren, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe und auch dick ab.

graf. Und leg min nas noch de fingern af. De wickelpoten at ik med dot und graf. Und leg min nas noch de fingern af. Da wat de boene kan, dat et heine. Dat mag hei und dat vil heine. Doch vare